0: Oya, jis, lesam sho.
1: Tsasme.
2: Kale khas ma, kale khas. Yahu chob sung ma. Oji, ya, di, kharcha sung ma. Tsawa tsab sung sa, wo yu kho men jo.
0: Oh. Dini chob ya shuk chen bu sung sa shi. Nang tam bi du, chob tsab zhubo, ge yo ma shi.
2: Lega hur bu du wa. Dos ning ye so wei gen xin ye le, tsawa cha ya shi a le. Yong wa, ya chu, yin ye jiao ba jiao.
0: Lao zhang,
2: ai,
0: ti ren su xin ge, ma da chen ji zhuo ya jie du, ni me kan gu shi. Yin ning ye su ge, er ding si ma xia. Dos ne zhang ge, zhe ma sa le ba.
2: Zhe da ding zhe xi le, na wa dan ge ma shi. Ti le ye si ge xing ge.
0: Jingbin, ma jor da.

Chaba. Rang baba, sim sang shi ta yo re. Mi sang ku chi ta. Ngara ni ge. Rang baba ka ja ji. Na lu ru tlem na. Yong du ge.